0: 从您担任商会会长以来，咱们商行的生意更好了，明年几笔俄国的大买卖都谈妥了，利润不得了啊。
1: 赵爷，明天咱们设立宴，请警察署和税务监督署的各位长官，您看您是不是能参加一下？
2: 真懒得和那些汉奸喝酒，看着他们脸我就犯恶心。
1: 那是那是，可是他们都想巴结您不是？您要是能给他们脸，我们以后有些生意做起来就更方便了。当然，您要是不给他们脸，也没人敢为难咱们西洋商行。谁不知道您是赤本大佐的亲妹夫？
2: 行了行了，少废话，我去。
3: 哎呀，太好了！
1: 有赵爷出席，那场面就是不一样。以后我们就更好做事了。
3: 没事，
4: 就是就是就是。
5: ここにお座り。
6: はい。私に用事があれば誰か派遣させて、私はそちらに行かせれば済んだのに。
5: そんなことがあって訪ねるのだ。
6: 何かしら。
5: 我が家族の娘、父親にとも可愛がっている。中国人を所持に呼んでいる。それ本当か？
6: はい。教養のある女性が自分の夫を呼ぶのに決して変ではないでしょう。
5: 中国人に嫁いだ。ここに呼びを言うなんてバカバカしい。
6: 彼は優秀な男性です。どうぞそんな言い方は許してください。
5: 彼に嫁ぐため、父と私に。脅迫することはない。父が亡くなった今、父に代わりお前を守る権利がある。
6: 私を守るって。彼はとてもいい人よ。一度だっていじめるようなことはしませんでした。
5: いじめなければ、主治様と呼ぶ必要があるか。
6: もし夫が日本人なら、家族が延命である場合、妻は夫をどう呼ぶでしょうか。彼は私の心の中で誰よりも優れた貴公子なんです。彼をご主人様と呼ぶのは私が夫を愛しているからです。
5: だがそれは我が家族にとって恥である。
6: もう5年に経ちます。まだ一人も産んでいないのは私の恥です。
5: 間違いだな。男の子を産めば赤元を乗らせる。
6: 中国の決まりに長家の嫁である以上、宋は長です。産んでも死んでも長家のものです。子供の宋は長です。嫁の宋を名乗るのはおかしいです。もう干渉しないでほしいです。
5: すべての中国人は大日本帝国の奴隷だ。彼のうちに嫁いだことはすでに家族の恥である。奴の赤元うちに入れるように早く説得するのだ。今後日本人として。天皇陛下に忠誠を誓い、家族の栄誉に忠誠を誓う。さもないと彼をこの世から消える。
6: ならば私を先に殺してください。
5: 幸子。